me so wate he wase wate mantema me so me te kwada so oh where the afantine next day ye miti abria ko sam sana me ki si no ne ho fe ma hwe na nim din din sa na agoro sa na me de ve no na odu fie bla me hia skew okay ma na me send day me ma me ni aketo aso na ima bu ei akwa aso me send day me ko na esin school fees between 12 she ge no aden pe me just send that we